umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM.

lesakho uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlala ebukhoneni bakhe inanda 88.4 FM.

0: 98.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu, lisekhona ithemba. Akapheli ngawe, hlale bukhoneni bakhe.